Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Hei, dette er Susanna. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette er Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.

kommer min skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst enn en dag midt i 1996. Vi får se om det gjør seg som tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

hadde sådd en tanke, og snart fikk jeg planke. Fire rulleskøytehjul spikra på. Mannen med hammeren var faren til Rune, en enarma langhåra mann. Vi sto der som hunder i ring ut på tunet, og sitra og venta på han.

topp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

brettet som lå der i høye på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

der du satt under høye trær. Vårens lys i mitt rom.

0: Hei, det her han Ingvar Olsen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Ei snekke glir fra land, nattsvart over ripa, konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav, på vei utover Prestå og ut mot åpent hav. Hvert sted utover åa minner meg om gamle dag. Jeg og hun, og alt jeg en gang var.

0: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder i Norge i dag. Evenstad i Innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass i Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 i stevne i Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere i juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife i New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Rødt.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
1: Støre har gitt deg 77 kroner i året, sier Listhaug og viser til at han i mai sa til Aftenposten at kjøpekraften er bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
0: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen i Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Venezuelas største oljeraffineri er ute av drift, melder Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til torsdag forrige uke. Den første 16-delsfinalen i fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål i det 92. minutt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
1: Støre har gitt deg 77 kroner i året, sier Listhaug, og viser til at han i mai sa til Aftenposten at kjøpekraften bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
0: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Verdens helseorganisasjonsdirektør Tedros Ghebreyesus. Temperaturrekorder blitt slått i flere land de siste dagene, blant annet i Tyskland, Polen og Tjekkia, der det målt rundt eller over 40 grader. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer. 5 personer skal ha blitt drept i russiske angrep i Ukraina i løpet av gårsdagen. I tillegg meldes det på Telegram om at et titalls personer skadd. Angrepene skal ha rammet både byen Zaporizjzja, Kharkiv-området og regionen Sumy. Det brant i natt i en enebolig i Hegra i Stjørdal, og nødetatene meldte om full overtenning. Brannen meldt slått ned. Det skal ikke ha vært personer i bygningen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

souhaite

0: er VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
1: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
0: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Marte Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Felix.
1: Hei, det Stian.
2: Hei, det MK. Og sammen vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Moderne Radio.

0: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: 1, 2, 1.

0: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
1: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
0: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. I sitt innspill til helsereformutvalget advarer kommunenes interesseorganisasjon KS om at eldrebølgen krever bedre bruk av helsepersonell og tilpassede boliger. I november skal utvalget foreslå hvordan fremtidens helsetjenester bør organiseres. Du kan lese hele saken på VG.no. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone mener kvinner bør miste stemmeretten.
2: Nå 21 år gamle Stone, som kristenkonservativ, sier til VG at hun som gifter seg blir en felles enhet også i politiske avgjørelser. Hun legger til at feminismen bare har gjort ting verre for kvinner, og at 96% av kvinnene ikke ville ha stemmerett i 1920. Hun lanserte nylig podcasten Good Wife og sier hun ikke bekymrer seg for drapstruslene.
1: Reporter Frode Stie. Skatteetaten bekrefter overfor VG at de opplever tekniske problemer. Ifølge deres egen statusside er blant annet skattemeldingen, min skatt, skattekort, skatteoppgjør og skattekalkulatoren berørt av problemene. De opplyser at de jobber med å rette feilen. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på nytt spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Ole-Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann

danse og gråta, to mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt, og dagen blir gråstein grå og netten tårevåt. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg

0: money and boat.
1: To money and boat. To money and boat.
2: Hallo, dette er Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: VG-nyhetene. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn Marit Helgesen i sitt innspill til helsereformutvalget.
1: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss i regjeringens politikk er nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk i større grad ses i sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
0: Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, det melder Verdens helseorganisasjon.
1: Europa er kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler er stengt og strømnettet er under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke er tilrettelagt for slike temperaturer.
0: Reporter Frode Sti. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på to uker under VM og rukket 24 kamper. Ifølge deres analyser har flyet sluppet ut 516 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årsutslippet til 78 gjennomsnittspersoner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hører du på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
4: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
4: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
4: Da er det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da er det bart på veien, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
4: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
4: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går jeg fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
4: Det kan jeg,
3: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
4: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra det er vanlig tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
4: Nei, det er vanskelig å si, men det er like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
4: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det er klassisk musikk fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det er vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som særlig min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp gjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
4: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
4: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Vi men kaller oss har det noen betydning da?
4: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det black metal eller klassisk, så er det jo musikkens egenart. Og det som morsomt er jo at de er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det er forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så er de riffene der kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
4: Ja.
3: Veiviseren.
4: Ja, det var den første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte vi at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best?
1: Det ble peket på Marius. Så det er Marius som joiker i det der hovedtemaet på filmen.
3: Det er ingen samme som gjør.
1: Nei, det er ingen.
3: Det er altså den salige Marius Müller.
1: Det er det. Vi lo så vi skrek når vi stod ute i studioer og kauka på en måte med masse klang.
3: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at jeg har, vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Mother North, Mor Nord altså. Det er, for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt rand og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakor.
0: Mother North.

0: Fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjonen! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klær jo hverandre. Det er jo operakor og satirekonsert. Det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som... du fikk være med på som jeg 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, det var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom var det sånn, hvis det Michael Jackson så ringer, så jeg sier bare at det opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier en, han teknikerne, det telefon, det ikke til det. Det om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater. Og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte det nedover og sånn. Det her var jo en tid før internett, så det måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte det nedover og fikk beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde det. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret enda. Og det var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the ranger igjen. Nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvær.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Ja. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg ble spurt om å gjøre to låter på den platen, men det endte opp med å gjøre åtte. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille sjøl.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det istedenfor det til Ray Charles?
1: Nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitter Pine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre. Men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmere. Det har programmert både trommer og bass da, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitter Pine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den er hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det må ha vært tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, det var så lang, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Powerstation i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var jo forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er jeg vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med dømne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Da skulle det være et program med dømnen da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han sine stua, vet du, med, og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstad spiller trommel der, så sier jeg, trenger jeg å si noe mer enn nå?
0: Statusen steig.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på, det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det, en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011 da. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer over til om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte vi med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå, Beyond the Stars, er med St. Martin in the Fields Orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke til noen tøysebanen, det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var, nei, det var veldig stas altså. Mm. å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett og ha vært på topp, tror jeg, og leve videre.
0: Mm. Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke å spille en gang. Mm. Men summen av ting ble nok for tungt for han, altså.
0: Ja. Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Altså, det er min utdannelse, da, og det jeg begynte med for så vidt.
1: Hjemme på Frei?
0: Hjemme på Frei, ja.
1: Utenfor Kristiansund?
0: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
1: Nei. Men du har greid det.
0: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså, og bank i bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn, og spille en gang iblant. Men
1: hvor gjør du det?
0: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke er et fint sted å øve.
1: Ikke langt fra skibakken din?
0: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret. Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett. Og det har jeg gjort.
1: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
0: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger. Mm. Altså det at du improviserer, det gjør masse, tar sjanse bare på å kastes ut på, men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
1: Ja, vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av. Takk for at du tok turen til Tordø Jazz.
0: Takk for at du fikk lov å komme da.
1: Det er gledende på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange år.
0: Ja.
1: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
0: Ja, selveste Tore. Det er senest, hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg. Mm. Så vi holdt på ennå.
1: Ja.
0: Men det her er det første samarbeid, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
1: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
0: Det nærmer seg alltid jul.
1: Det gjør det.
0: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
1: Ja.
0: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret fram når jeg spilte orgel der, på det, i Avaldsnes kirke. Altså.
1: Og det kommer dere til å fortsette med?
0: Det skal vi fortsette med, ja. Det er garantert.
1: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selvsagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tordø Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: er VG-nyhetene. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene. Det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
1: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet en risikofaktor. På spørsmål om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middager med organisasjoner eller næringsliv på topp.
0: Reporter Frode Sti. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurer av et kriminelt nettverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Kronprinsen kommer til å være til stede ved åpningen av det nye nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Minnestedet i regjeringskvartalet åpner 19. juli. Jesus Valenzuela har fått hoveddommerjobben i Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. 42-åringen fra Venezuela har vært FIFA-dommer siden 2013, og det blir hans tredje kamp i årets VM. Elfenbenskysten Norge spilles i Arlington, Texas, og har avspark klokka 19 i morgen. Vinneren møter Brasil eller Japan i åttedelsfinalen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig Radio.

bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken i Kvinesdal, der en 19-åring omkom i helga. Sterk strøm og høy vannføring gjorde redningsarbeidet krevende. 19-åringen skal obduseres som en del av etterforskningen. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken i Lofoten 12. juni. De har ikke funnet ut hvem mannen er, og politiet mener han døde 1-4 uker før han ble funnet. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn-Marit Helgesen i sitt innspill til helsereformutvalget.
1: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss i regjeringens politikk er nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk i større grad ses i sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
0: Reporter Frode Sti. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på ny spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie, løslig basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke

mørke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken i en jettegryte i Kvinesdal, der en 19-åring omkom i helga. De mener det framstår som en ulykke. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene, det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
2: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet er en risikofaktor. På spørsmålet om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
1: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge WHO-direktør Tedros Ghebreyesus. Det har blitt målt rundt eller over 40 grader i Tyskland, Polen og Tjekkia de siste dagene. Flere steder i Norge har bensin og diesel kostet mellom 15 og 16 kroner i dag, men det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet i avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Hope.
4: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
3: Og du hører på Ordentlig Radio.
4: Ordentlig Radio.
5: Hei, mitt navn Andreas.
6: Mitt navn Taylor.
5: Vi fra Comet Kid. Og du lytter til Ordentlig Radio.

0: VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kald øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, det her Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Er på Telemark Safari, tønna triller til kadaver Stor cylinder I en etalier, samme V6 amerikaner Når du våkner

0: VG-nyhetene. Minst fem mennesker har mistet livet i en skyting i byen Stade i Nord-Tyskland, melder tysk politi. En mann er pågrepet, men motivet er ukjent. Ifølge tyske medier skjedde skytingen ved et ungdomssenter i sentrum av byen. Etterskjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt er 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 er savnet. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken i Lofoten 12. juni. De har ikke funnet ut hvem mannen er, og politiet mener han døde 1 til 4 uker før han ble funnet. 2,2 millioner nordmenn så Norges tap mot Frankrike på fredag, det viser seertall fra NRK. Til sammenligning var det snaut 1,5 millioner som fikk med seg Norge-Senegal, og rett over millionen som så Norges åpningskamp mot Irak. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

I bjørkelunden står et par og kliner bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. To menn er pågrepet etter skyting nord i Tyskland. Fem personer er drept.
1: Hendelsen skjedde ved et ungdomssenter i sentrum av den nordtyske byen Stade vest for Hamburg. Ifølge politiet skal de fem døde være voksne. Det foreløpig uklart hvor mange som er skadet. Den ene av de to pågrepne skal være mistenkt for å stå bak skytingen, men motivet er foreløpig ukjent. Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurier av et kriminelt nettverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Golfspiller Victor Hovland tok seieren etter en nervepirrende duell mot verdensener Scottie Scheffler i PSG. Premien er på 3,6 millioner dollar. Drivstoff har kostet under 15 kroner flere steder i landet i dag. Det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet i avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
3: Hei, dette er Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. Politiet evakuerer ett bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. Etter skjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt er 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 er savnet. I en nervepirrende duell mot verdensener i golf, Scottie Scheffler, gikk Victor Hovland i dag seirende ut i prestisjeturneringen Travelers Championship.
1: Det er en så sterk bølge, det der!
2: Ja, det er så vanvittig bra gjort. Så sterk i huet, Victor Hovland.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Guttorm Guttormsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 8-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen havnet på taket halvveis ut i veien. E136 stengt. Seks personer drept i en skyting i Tyskland i dag. To menn pågrepet. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på to uker og rukket 24 kamper. Norges fotballforbund advarer om falske Norgedrakter i omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det Mari Bøyne, Kreta Birhisti Mari, Lamosa Miguel Nama. Jeg må melde hele stemmen, ja, den radioen, eller Alma Radio, ordentlig radio.
3: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

0: tonight.
1: Yeah. Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: VG-nyhetene. Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det er fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt fram, men hvis vi begynner å se langt fram, så taper vi i morgen, så vi er nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det er ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene er fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 er stengt.

0: howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O Radio.
1: Dette er ordentlig radio.
2: I dag har jeg besøk av visedikteren og musikeren Erik Hagler. Velkommen til Visehjørnet, Erik.
3: Takk. Mange takk.
2: For alle de som ikke kjenner deg, så trengs det en liten introduksjon. Jeg ble oppmerksom på deg i 1990 på et visetreff i Vestfold. Der opptrådte du sammen med medlemmer av viseklubben Lars fra Mysen. Og du holder fortsatt på med denne viseklubben, gjør du ikke?
3: Det gjør jeg, og den holder ut. Den ble stiftet i 74. Jeg har bare vært med siden 78, jeg da. Så det er, det er... Vi holder ut.
2: Men det blir noen år.
3: Det blir noen år. Nå er vi mellom 45 og 50 år.
2: Ja. Men så har du også hatt et helt annet yrke i alle disse årene. Du har vært psykolog og har jobbet med barn. Men nå har du blitt pensjonist, og nå har du vel all verdens tid til å gi deg til visse sang.
3: Ja, men jeg synes jeg har hatt all verdens tid til å gi meg til visse sang tidligere også, ja. Det blir omtrent det samme, men kanskje litt mer tid til å øve, litt mer tid til å sitte med gitaren, men det blir ikke mer tid til å skrive sanger, for det gjorde jeg mer før, men jeg har begynt igjen nå.
2: Ja, visedikter, det er jo det du har holdt på med i store deler av livet, og noe av dette her det som du har diktet om, det handler jo om området som du har bodd i og levd i mange tiår nå. I Østfold.
3: Ja. De første årene så reiste jeg mye til og fra Fredrikstad med sånn for å få faglig veiledning i Fredrikstad før vi kom så langt at vi var selvforskyldt. Og da reiste jeg tog. Og fra Fredrikstad til Sarpsborg med tog til Mysen. Da går det ikke tog der lenger forresten fra Sarpsborg til Mysen.
2: Ja, du nevnte det her med dikte viser. Og en av de visene som du har dikta, Østfold, den handler vel om det å bo i Østfold?
3: Ja.
2: Men den handler vel kanskje om mer også?
3: Å reise i Østfold, det handler vel om en reise med tog fra Fredrikstad over Sarpsborg og inn til Mysen. Fra noen venner i Fredrikstad og til venner på Mysen. Og med et navn, Rigmor, det er ikke kjæresten min eller noe som helst sånn, men det er faktisk et esel. Som i sin tid bodde i Rakkestad, og som jeg har skrevet noen sanger om.

Bønsetere ligger helt inne ved grensen til Sverige nesten, og i Armark. Og det jo langt fra Mysen. Østfold ikke et stort fylke, men det stort nok. Og det et småbruk hvor vi dro på, hvor jeg sammen med veldig gode venner dro på, dro på småbruksbesøk i mange helger i begynnelsen av dette århundret. Bønsetere jo et nedlagt småbruk, men det hadde, de hadde folk som bodde der og tok imot gjester for weekender og sånn. Det var bare høner og kuer og sauer og mine venner og deres barn. Og de med i denne sangen. Den taler for seg selv.

små folk på trappa til stabburet. Dagen er slutt, alt er klart. Gubber og kyllinger, unger og kjerringer.

Ertevann ligger mye nærmere Mysen i Eidsberg kommune i Trømborgfjellet. Og der beskriver jeg en sånn novembertur og refleksjoner rundt det. Da hadde jeg med meg faktisk faren til en del av de barna som jeg fortalte om i bønnsetter i sangen.

0: Visa jeg ønsker meg køye, den handler vel kanskje litt om å få litt mer alenetid, Erik, gjør den det?
1: Det kan jo høre sånn ut, men det sånn som man skriver I viser. Jeg klarer ikke å være alene så veldig lenge av gangen, og særlig ikke inne I skogen, så det mer sånn romantisert. Akkurat som Dan Andersson, ja, venter vi en stokkeld.

0: Men når du har vært litt alene da, eller borte, så er det godt å komme hjem. Det har du også skrevet om.
1: Ja da, i de første årene jeg bodde, jeg bor i et sånt stort borettslag med massevis av hus. 16 like hus. Der var det i sin tid veldig mange barn, og mange av dem kom på besøk til meg. Jeg var et barnevennlig sted. Jeg er jo fortsatt barnevennlig, men det kommer mye færre barn. I slutten av dette århundret, forrige århundret, så var jo, fikk jeg innsats for Hans Børli og lagde melodi til et par av hans dikt. Ellers er jeg inspirert av veldig mye. Gjennom hele 60, 70, 80 og 90-tallet og videre er jeg inspirert av Beatles, Crosby, Stills & Nash, alt som var av litt sånn melodiøs rock og visesang.
0: Da hører vi på en av de visene du har satt melodi til av Børli. Den heter Voggevise.

0: En av de tingene som har inspirert deg søramerikansk musikk.
1: Og det kom jo av mange grunner. Først så hørte jeg mye på spansk flamenco, og det spanske språket flott på sang, til sanger. Så ble jeg fadder i Sør-Amerika, og da ble det også musikalsk å orientere seg den veien, til Bolivia, til Argentina, og så videre. Og det har jeg holdt på med, og holder på med enda.
0: Ja. Skal vi høre på en sang av en argentinsk komponist som du har tatt opp? Du må hjelpe meg å si navnet hans, Erik.
1: Han heter Atahualpa Yupanqui, men det viktigere er det at den teksten som jeg synger jo Cornelis sin.
0: Ja.
1: Cornelis har også i likhet med meg vært veldig, Cornelis Fresvik altså, veldig inspirert av søramerikansk musikk. Og har laget mange flotte viser som han synger både på spansk og svensk.
0: Da hører vi på Samba Liten.

Hva skal du gjøre, lilla venn? Jo, jeg skal vel en bli større. Og en vakker dag så blir jeg stor musik. Men jeg vil aldri noensinn bli rik. Og en vakker

0: Du sa du hadde hatt fadderbarn, og du har til og med reist og besøkt noen av de fadderbarna, vet jeg. Fortell om det.
1: Jeg har reist 14 ganger til Bolivia. Til å begynne med besøkte jeg da SOS Barnebyer, hvor jeg hadde hatt flere fadderbarn. Så ble jeg kjent med et annet barnehjem, Nytt Håp i Cochabamba i Bolivia. Og der har jeg fortsatt fadderbarn, og har skrevet sanger om noen av de tidligere fadderbarna og venner som jeg fikk i Bolivia.
0: Blant annet en sang om Severina.
1: Blant annet en sang om Severina, ja, som nå er en voksen dame som er ferdig utdannet og bodde i denne barnebyen. Og hadde en bra oppvekst der, mener jeg.
0: Den hører vi på.

0: Du har jo måttet lære deg spansk også da, for å kunne snakke med disse fadderbarna, og jeg vet at du har sunget flere sanger på spansk, blant annet en som heter En mi calle.
1: I min gate, ja. Laget av Silvio Rodriguez, som jo kommer fra Mellomamerika. Og jeg synes spansk språk klinger så fint på, i sanger, så den versjonen som jeg synger nå er slik som Katia Cardenal har sunget den. I min gate handler om Silvios minner om barndom og oppvekst.

0: Og alt dette her har også inspirert deg til å skrive bok. Det ikke så lenge siden du gjorde det.
1: Neida, jeg ga den ut her i fjor på eget forlag i 100 eksemplarer. Har fremdeles noen igjen. Det handler om en norsk boliviansk gutt som lengter etter sin far som bor i Bolivia, for å si det kort. I Cochabamba. Og så spiller han gitar. Det jo ikke helt tilfeldig. Og får også en kamerat som spiller gitar. Og boken handler om deres vennskap, deres musikk, og om lengselen etter far, Armando.
0: Du har skrevet til Avisa, som du har kalt kjæreste venn. Og når jeg hørte på den nå i koronatider, Erik, så tenkte jeg at den, nå har den fått en ny relevans, selv om den er skrevet for lenge siden.
1: Ja, den handler om lengsel etter sin kjære, da, som man ikke får se. Og den er vel sånn allmenngyldig, og så fikk den en sånn smekkende melodi og en fin sånn cello ved siden av, som ikke jeg spiller. Så jeg synes jo det er en fin vise å høre på.
0: Den skal vi høre.

0: Vi har jo kalt det her programmet for en lavmælt time med Erik Hagler. Og det har jo vært passe lavmælt til nå, det vi har lyttet til. Men nå kommer det noe som det litt fart I, Erik. Hva det?
1: Jo, det det budskapet at det kan aldri bli for mye kjærlighet. Det kan aldri bli for mye av det. Altså litt rocka låt. Som jeg ikke hadde skrevet så mye av før. Og kanskje heller ikke etterpå. Det kan aldri bli for mye kjærlighet. Den kan vi sløse med. Det noe man kan merke seg.
0: Nettopp.

0: så har du skrevet en låt om bringebær, Erik.
1: Ja, og den handler om bringebær faktisk. Ordentlig bringebær, villbringebær for det meste. Jeg plukket jo veldig mye sånn i juli og august utover på kriker og kroker her i kommunen hvor jeg bor. Den sangen har viseklubben likt å synge, og NRK Østfold har spilt den mange ganger. Og den ligger på YouTube, den filminnspillingen som ble gjort av han som også tok opp sangen i studio. Det er vel verdt å se på den snutten. Det er bare å skrive bringebær, så kommer den opp. Og kanskje navnet mitt.

0: Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt fram, men hvis vi begynner å se langt fram, så taper vi i morgen. Så vi nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det er ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene er fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 er stengt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert er blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det er Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk i fra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000 vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, ja hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm. Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikan.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som het Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980, for da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som er velkjent. Men da er det et spørsmål jeg lurer på. Det er at den valsen er mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, visst noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, er det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevder jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronse. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagrestryn av Per Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønderbrura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt å høre på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titelen til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapittel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens raskt over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekkspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobil.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes er veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden, som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi i tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det er Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun er, hils ifra meg, eller fortell oss i brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund? Hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen i Praha? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio. Hei, hei.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: symbolikk stilles det gutt på sovesal 1.
1: Hei, mitt navn er Rohit Hala.
2: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
1: Og vi er medlemmer i bandet Rohei.
2: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

det holdt for oss å være to. Natta var lys og lang, rommet var

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Flowers are so lovely. All the colors I see make me smile, they make me happy. Flowers.

0: Hei hei, dette Torgeir Valdemar. Du hører på radio. Ordentlig, ordentlig radio.
1: Når jeg møter blikket ditt, når jeg ser ditt gode smil,

Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.